magkatsang manip sang naat na malutalo. Doon nga sulaw, migitsi. Doon sa yaksamin.